0: Najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
4: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Biznis vijesti.
1: Na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u našoj zemlji na kraju aprila bilo je gotovo 310.000 lica u odnosu na prethodni mjesec. Broj nezaposlenih je manji za oko 1,5%, te manji za oko 3% u odnosu na lani. Podaci su Agencije za rad i zapošljavanje. Na evidencijama u aprilu bilo je najviše kvalifikovanih radnika, preko 31%, zatim slijede nekvalifikovani sa oko 29%, te lica sa srednjom stručnom spremom oko 29%. Posao je tražilo i gotovo 25.000 lica sa visokom stručnom spremom, što je negdje oko 8% od ukupnog broja, dok ih je oko 1,5% sa višom stručnom spremom i 1,2% sa nižom stručnom spremom, dok su visoko kvalifikovani radnici svega 0,18%. Najveći sajam hrane u Bosni i Hercegovini, Međunarodni sajam Balkan Expo 2026. počinje danas i traje do 6. juna u Sarajevu. Riječ je o međunarodnoj poslovnoj platformi koja prvi put u ovom obimu okuplja prehrambeni, poljoprivredni te sektor prerade i pakovanja hrane pod jednim krovom, stvarajući jedinstvenu priliku za poslovno povezivanje u cijelom regionu. Organizaciju potpisuje GoFair, kompanija kćerka jednog od vodećih svjetskih organizatora poslovnih sajmova sa sjedištem u Turskoj, poznata po realizaciji velikih međunarodnih B2B događaja širom svijeta. Balkan Expo 2026. objedinjuje tri ključne industrijske cjeline: sajam hrane i pića, sajam prerade i pakovanja hrane te poljoprivredni sajam. Manifestacija će biti održana u tri hale Kongresnog centra Hills u Sarajevu. Najveći trgovački lanac u našoj zemlji Bingo pokrenuje u sklopu aktivacije Bodrim naše veliku nagradnu igru koja će trajati od 1. juna do 19. jula. Najsretnije kupce očekuju čak dva atraktivna automobila, 9 PlayStationa, isto toliko LED televizora te preko 70 fan paketa za istinske fudbalske sladokusce. Fan paketi donose sve što je potrebno za pravo navijačko okupljanje. Pravo učešće ostvaruju svi koji u Bingo trgovinama potroše najmanje 50 maraka, a zatim broj računa sa imenom, prezimenom i mjestom prebivališta pošalju SMS-om na broj 091-212-410. Tokom trajanja nagradne igre bit će organizovano i 6 sedmičnih izvlačenja, dok će dobitnici glavne nagrade biti poznati 20. jula. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korpica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deterđent za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Imate ideju za web stranicu?
4: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
3: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
4: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
3: Sve na jednom mjestu.
4: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
7: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
7: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855.
7: Ventura Travel.

0: Najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Ambasador Slovačke Republike u Bosni i Hercegovini Roman Hloben boravio je u Travniku povodom donacije vatrogasne opreme kantonalnoj upravi civilne zaštite. Riječ je o 13 setova opreme doniranih kroz podršku vlade Slovačke Republike. Nakon sastanka održana je praktična demonstracija opreme uz učešće vatrogasaca Srednjobosanskog kantona. Završeni su radovi na rekonstrukciji ulice Meljanac Grozdovi. Urađena je nova kolovozna konstrukcija, oborinska i fekalna kanalizacija, trotoar i višnjaci i uređenje prostora uz saobraćajnicu. Vrijednost radova iznosi oko 200.000 maraka, a projektom su poboljšani sigurnost saobraćaja i uslovi života stanovnika ovog naselja. Vijeće Evropske unije odobrilo je otvaranje pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, o proširenju Evropske roaming zone. Cilj je da građani tokom boravka u Evropskoj uniji pozivaju, šalju poruke i koriste internet bez dodatnih roaming troškova pod istim uslovima kao kod kuće. Prije toga, zemlje regiona moraju uskladiti svoja pravila sa evropskim propisima. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
2: Gužve karakterišu saobraćajnu situaciju danas. Posebno je frekventan saobraćaj u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na ulazu u našu zemlju, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina, Orašje, Brod i Šepak, a na graničnim prijelazima Izačić i Kostajnica u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila, barem za sad, ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretno!

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Rentam stan, opremljen komplet, prvi sprat ima lifta, može se i po pet, pet i po glava, zgrada novogradnja, na ulik stiže.